aye bi ase mobom ye onio me bi wo onuma untimenti ase da number ni 0266 14 another 14 69 me ba cho o be so free life wa ye wiwi na ye de numbers no betuja me ba cho 2026 ni aye adwuma ma o be 7 years o si anye yi 6 years anye yi 5 years anye 4 years anye 3 years anye ni bedu sisi ano me ba cho e bibie lies na tun free ka ni hu obi ni onu ma ye be me na dura mpa cho be no ma ne ho nto no Dr. Sharp ye bune ni ba ofrin kranse e fre ne kranka sunsu ni tumi ni awon ade wan so ma me papa prostate cancer ye ma e be ko ye se ma me mi sa question ala ni pa won mo bo won tin se ma se entina ni o ma bebre e se won ya de yadie ba ade na nioma bi wo onuma ye wo nioma edidem maaku maaku enu no mo bi nka ho asam nkyere se enyiyi edu ba bi a me mpese me kase obi su onse kase bi wo onuma ye le kase bi tu aso a se obi su ni ni oni edu no mi na no ni owo edu nso no obeye mebo obi o HIV a mami mi sa question 2026 muni ewe yo ya sha ase susu muni tumi ni awon den boya ye de kwa ko wie ni 2026